Otunumu. Amunumu wa. Mfawse eye MTN bomo. AT Money. Anampose. Telesel Cash. Agro yi DNL loto onsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfye dumwache. Inise wibisa agroi.